0: ऐसी के बदल लोटे सौ से बस ओ दिल है
1: Kunsin sa kayo kumutanaw sa babae ba na nagtindog unya ako naglingkod?
0: Unya, sabay magibuhat?
1: Nanuoy man ko. Pero, wa mo kayo mabuhat.